0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ležim za

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I zbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

oči tvoje, tijelo duši hran, lako je postalo, neću ni da znam.

redaju se slike, šetaju miskino djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pa vrijeme je da krenemo u novi dan, jel se slažete? Koprivničko-križevačka županija provodi dva zdravstvena projekta ukupne vrijednosti gotovo 2,5 milijuna eura. Riječ je o projektima Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2, vrijednima ukupno 2,48 milijuna eura kroz koje će se ulagati u modernu medicinsku opremu, obnovu ordinacija te jačanje primarne i hitne zdravstvene zaštite. Veći projekt, vrijedan gotovo 1 i 930 tisuća eura, obuhvaća 17 gradova i općina na području naše županije, dok je drugi, vrijedan nešto više od 551 tisuću eura, usmjeren na zdravstvene ustanove u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu i Molvama. U sklopu projekta suvremenom medicinskom opremom bit će opremljeno 12 ordinacija doma zdravlja, a u narednom razdoblju slijede postupci nabave radova i nove opreme. Velik uspjeh za koprivnički sport stigao je s Europskog juniorskog prvenstva u Grčkoj. Tim Trešćec, član ronilačkog kluba Šoderica i hrvatski reprezentativac, osvojio je zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe u disciplini 1500 metara plivanja perajama. Europsko juniorsko prvenstvo održava se u Grčkoj, a mladi koprivničanac do naslova prvaka stigao je u konkurenciji najboljih mladih natjecatelja iz cijele Europe. Natjecanje još uvijek traje, pa Trešćica i hrvatsku reprezentaciju u nastavku prvenstva očekuju novi nastupi i borbe za nove medalje. FRUM filmska škola i ovog ljeta stiže u Koprivnicu. Riječ je o programu filmskog obrazovanja za djecu i mlade od 7 do 18 godina, kroz koji polaznici uče kako nastaje film, od one ideje same do scenarija i snimanja pa montaže. Radionice će se održavati u dva termina, od 15. do 19. lipnja i od 29. lipnja do 3. srpnja, a namijenjene su početnicima, naprednim polaznicima i mladima koji žele usavršiti filmske vještine. Dobra vijest je da FRUM i Drava Info poklanjuju po dvije besplatne radionice u svakoj kategoriji. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je pratiti upute objavljene na našem portalu. Tamo možete pronaći i sve detalje o programu i prijavama. Volite fotografirati Podravinu, Prigorje i svoj kraj? Otvorene su prijave za 11. fotonatječaj Volim svoju županiju u organizaciji Hrvatske zajednice županija. Prijaviti možete do 3 fotografije, rok za prijavu je 19. lipnja u podne. Natječaj se provodi u kategorijama fotografije, fotografije snimljene dronom, te za Hrvate izvan Hrvatske. Detalje potražite na našem portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Love is the only thing. Došli smo do 6 sati i 10 minuta. Ako ste se upravo probudili, sjeli u auto, krenuli na posao, ma tek otvorili oči, niste zakasnili apsolutno ni na što. Dan je još mlad, kak bi čovjek rekel. Doduše, ako ste jutro sveć onak pronašli dve iste čarape, spremili sebe, eventualno spremili dijete ili djecu ako ih imate, možda već natočili gorivo i stigli bilo kamo na vrijeme, onda ste napravili već više od pola Hrvatske, prije 7 ujutro. Dobro jutro, želim vam Dragana ove srijede, družimo se sve do 10 sati.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 eura. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 eura. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 eura. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Dra-

0: film sam nas doveo do 6 sati i 30 minute.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na području naše županije u zadnja 24 sata zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač, a prema podacima policije ni u jednom od tih slučajeva nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta na vozilima. Iz policije upozoravaju kako su ovakvi događaji sve učestali, pozivaju sve vozače na dodatni oprez, savjetuju smanjenje brzine, povećanu pozornost u sumrak tijekom noći, u ranim jutarnjim satima kad je divljač najaktivnija, kao i korištenje dugih svjetala, naravno kada to prometni uvjeti i dopuštaju. A ako naletite na divljač, blagi podsjetnik, potrebno je odmah obavijestiti nadležne službe. Nastavljamo sa dobrom glazbom na Radio Dravi. Dragana je s vama. Dobro vam jutro.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Hoćemo li danas uživati u suncu ili ne, saznat ćemo tik prije 7 sati. Sheryl Crow, Soak Up the Sun na Radio Dravi, 6 sati 40 minuta. Idemo na kratke reklame, a u nastavku čeka nas i Toma.
1: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izbor. Izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
4: Robina je više.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: Ja iskreno ne znam na koju sam se danas ustala, ali uspjela sam već onak pošteno lepo namočiti i hlače i košulju. Ne treba prati suđe prije 7 ujutro. Točka. Dakle, to je novo pravilo koje postoji. Nego, dok čekamo prvu tekmu koja je točno za tjedan dana u srijedu, naravno tekmu Hrvatske na svjetskom prvenstvu, a igraju 17. lipnja protiv Engleske, na Indeksu su odlučili riješiti jedno možda, budemo rekli nekima, i važnije pitanje. Pokrenuli su anketu za izbor najzgodnijeg hrvatskog reprezentativca. Dakle, zaboravite sad taktiku, formaciju, statistiku, danas je tema tko ima najjaču konkurenciju među Livakovićem, Gvardiolom, Stanišićem, Kovačićem i ekipom. U eteru sad nećemo glasati, ali ako imate svog favorita, trk, u ovu anketu, za sad vodi Gvardiol, pa je nakon njega Luka Vušković i treći po redu Andrej Kramarić. I tako onda treba cijelu ekipu ocijeniti. Požuri!

0: Soul Sister. Trenutačno nam je u Koprivnici 16 stupnjeva, u Podravini danas djelomice sunčano i sparno uz mogućnost pljuskova i grmljavine, osobito prema večeri kada lokalno može biti i nevremena. Najviša temperatura danas od 27 do 29 stupnjeva. Sutra će biti osjetno svježije i promjenjivo uz povremenu kišu i grmljavinske pljuskove. Tijekom sutrašnjeg poslijepodneva stiže nam postupno razvedravanje, a temperatura sutra dnevna tek između tako 18 do 20 stupnjeva. Dakle, nakon današnje ljetne topline, sutra nas očekuje pad temperature za gotovo 10 stupnjeva.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
1: Info Plus. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam je sati. Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Europska unija uvela 21. paket sankcija Rusiji. Vaterni doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo. Misle Foršić ponovno u Dinamu.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache. Iranska revolucionarna garda priopćila je pak da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Europska unija donijela je 21. paket mjera protiv Rusije koje je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Fokusiramo se na sektore s najvećim utjecajem, a to su energija, financijske usluge, kriptovalute, trgovina, a prvi put uključujemo i ribarstvo, zabranjujemo i ulazak bivših ruskih boraca u Europsku uniju.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Predstavnici 11 sindikata javnih službi održali su sastanak s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem na temu najavljenih ograničavanja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: On je bio s jedne strane informativnog karaktera, s druge strane sindikati su jasno željeli adresirati ono što ih tišti. Nama je to potpuno jasno. Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Sindikalna strana, sindikati javnih i državnih službi su nam jako važan dionik. Na kraju krajeva vlada je njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
6: A o antiinflacijskom paketu pričali smo i u intervju u Media Servisa s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom. Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu. Kaže i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
10: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja. Moramo biti za reforme. Moramo biti podnesi solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50 i 60.000 oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
7: Media servis. Vijesti.
6: Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara danas boravi u Istarskoj županiji, gdje će prisustvovati međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026. u tunelu Učka. O njoj je u intervju u Media Servisa govorio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković.
11: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PP eskadrila, dva kanadera, jedan air traktor, jedan helikopter. Gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća i vani posljedica će biti te nesreće i veliki šumski požar, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
7: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u SAD uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, koja će tijekom prvenstva biti njihova baza. Reprezentativac Martin Erlić.
13: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog.
12: Pun optimizma uoči početka prvenstva je i reprezentativac Petar Musa.
14: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
12: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja. Zatim 24. lipnja slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Mislav Oršić ponovno je igrač Dinama. Miljenik navijača i najbolji klubski strijelac u povijesti europskih natjecanja potpisao je višegodišnji ugovor s Modrima, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99. Stvarno sam sretan što sam se vratio. Dinamo je oduvijek bio moj klub. I klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost. Želim uzvratiti na najbolji mogući način, poručio je Oršić. Za Dinamo je u prvom mandatu zabio 91 gol i postigao 45 asistencija. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je s uvjerljivih 4-0 slavila protiv Bugarske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovom pobjedom naše nogometašice su osigurale prvo mjesto u skupini i nastavak kvalifikacija. Ostvarile su i promociju iz Lige C u Ligu B. U prvom dijelu povele su naše reprezentativke preko Martine Čavaru u 26. minuti, a onda su u nastavku uslijedila još tri pogotka naše izabrane vrste. Redom su mrežu Bugarske tresle Čanjevac, ponovno Čavar i Kurkutović. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Super Sport Premier Lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo u 20 sati i 15 minuta u Zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
15: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo šećer Moj Kolačić, kilogram 65 centi. Podravka Kiseli Krastavci, 2,49 eura. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Kraš Napolitanke Choco Cream, 840 grama, 3,99 eura. Nikad više super popusta.
16: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 11, Varaždin i Bjelovar broj 15, Daruvar i Sisak su na 16, Osijek, Slavonski Brod i Karlovac broj 17, dok je u Zagrebu 18 stupnjeva Celzijevih, Šibenik je na 19, Zadar na 20, dok je u Rijeci, Splitu i Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutru u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme osobito na sjeveru unutrašnjosti, u Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviše dnevno uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
7: Media Servis. Najbrža istina.
0: 7 sati i 12 minuta, dakle dovoljno kasno da se već radi, dobro vam jutro, dovoljno rano da se još uvijek možete nadati kako će danas sve lijepo ići po planu ove srijede. Vani je već onako lijepo pravo ljetno jutro, još samo da nam temperatura ostane točno ovakva kakva je, 16 stupnjeva, onda bi oko 3 popodne da je takva temperatura bili svi puno, puno sretniji. No, ne, danas će biti jako, jako, jako vruće, a onda kasnije mogući su i pljuskovi s grmljivinom, naravno, na našem području. Dobro jutro još jedan put svima, Dragana je s vama na Dravi do 10 sati.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radinska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci. Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjigu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Tom Gregory i Wreck, 7 sati, 30 minuta.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
0: Županijske srednje škole uspješno su privele kraju program Škola i zajednica, poznatiji kao ŠIZ. Riječ je inače o inovativnom obrazovnom programu koji učenike potiče na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, razvoj kritičkog mišljenja te na rješavanje društvenih problema, ali kroz konkretne projekte. Na završnom predstavljenu učenici su predstavili rezultate svog rada, podršku im je dao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Program ŠIZ provodi se u hrvatskim srednjim školama s ciljem jačanja građanskih kompetencija učenika te povezivanja škole i zajednice kroz praktičan rad na stvarnim društvenim izazovima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vraćamo se malo u prošlost, u 80. uz Tinu Turner. Ne treba nam još jedan junak.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
7: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama 95 centi. Semf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kilogram 8 eura i 49 centi.
8: Robina je više.
9: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

Danas je baš neki dan da se onako pomazimo malo sa laganijom glazbom na Radio Dravi. Matija Cvek i sjećam se, 7:50, ako još uvijek ne znate gdje bi sa sobom ovog ljeta, evo trenutno se iz Zagreba do Soluna može letjeti za 43 eura povratno. To je jedna od informacija zbog kojih na trenutak stvarno čovjek otvori kalendar, pogleda koliko mu je ostalo godišnjeg i počne planirati putovanje koje prije 5 minuta uopće nije imao u planu. Kod nas takve planove obično traju dok ne provjerimo ono stanje na računu ili dok ne pogledamo stvarno u taj kalendar pa vidimo da nemamo vremena, ali eto, lijepo je maštati. Inače, do Soluna koji je u Grčkoj, iz Zagreba se leti oko sat i pol, dakle otprilike koliko nekima treba da se kroz sezonu probiju do prve naplatne kućice. Očito više nije pitanje samo kamo ćemo na more, nego koliko brzo možemo doći do njega. Nekad je planiranje ljetovanja značilo kartu Hrvatske i raspravu gdje na Jadran, danas sve češće čujemo, a kaj da odemo stvarno na taj jedan dan u Grčku. I mislim, kad realno vidiš da možeš tamo letjeti za cijenu jednog ozbiljnijeg odlaska u trgovinu, to jest ne 43 eura, za cijenu jednog neozbiljnijeg odlaska u trgovinu, onda nije ni čudo da eto ljudi sve više i više gledaju takve destinacije. There's no place I'd rather be. Evo i Dragana vam to kaže. Na Radio Dravi sam. Jezik se plete, oprostit ćete mi. Razbudit ću se ja.

0: Jaja Hilson, Ova ljubav. 7 je sati 59 minuta i 17 stupnjeva u sunčanoj ili polusunčanoj Koprivnici, ovisi gdje se nalazite. Danas inače djelomice sunčano i sparno uz mogućnost pljuskova i grmljavine, osobito prema večeri, kada lokalno može biti i nevremena. Najviša temperatura do 29 stupnjeva, a sutra će biti osjetno svježije, promjenjivo uz povremenu kišu, grmljavinske pljuskove. Temperatura će pasti, dakle za gotovo 10 stupnjeva sutrašnji maksimalac će se kretati između 18 do 20 stupnjeva. No, što se tiče sutrašnjeg dana, već poslije podne možemo lijepo se veseliti razvedravanju.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara danas boravi u Istarskoj županiji, gdje će prisustvovati međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026. na tunelu Učka. U intervju Medija servisa o vježbi je govorio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković.
3: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PP eskadrila, dva kanadera i jedan air traktor, jedan helikopter, dakle, gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća, i vani posljedica će biti te nesreće i velike šumske požak, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
1: Kako bi pokrenuo mirovne pregovore s mrtve točke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije. Za to vrijeme Europska unija donijela je 21. paket mjera protiv Rusije, koje je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Fokusiramo se na sektore s najvećim utjecajem, a to su energija, financijske usluge, kriptovalute, trgovina, a prvi put uključujemo i ribarstvo, zabranjujemo i ulazak bivših ruskih boraca u Europsku uniju. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je s uvjerljivih 4-0 slavila protiv Bugarske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovom su pobjedom naše nogometašice osigurale prvo mjesto u skupini i nastavak kvalifikacija, a ostvarile su i promociju iz Lige C u Ligu B. U prvom dijelu povele su preko Martine Čavar u 26. minuti, a onda su u nastavku uslijedile još tri pogotka naše izabrane vrste. Redom su mrežu Bugarske tresle Čanjevac, ponovno Čavar i Kurkutović. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 18, Osijek broj 19, Rijeka 21, dok je Split na 23 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, ujutro i prije podne malo kiše može biti na sjevernom Jadranu te u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjaka, podno Velebita ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. 8 sati 10 minuta stiže. E, stigle su prve lubenice, ljudi moji, to je dobra vijest. Loša vijest je da kilogram na nekim tržnicama diljem Hrvatske nam naše stoji i 2,5 eura. Dakle, još smo u onom dijelu sezone kad lubenicu prvo važiš, a tek onda kupuješ. A za mjesec dana svi ćemo ih ono trpati u kolica bez razmišljanja. Ali eto, prve ljetne lubenice očito i dalje imaju posebnu cijenu.

reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: oni tu. Jer hitovi stižu uskoro.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Opasno nam se približava taj dan. 8 sati i 30 minuta je. Kad kažem dan, mislim, završava nam polako, vjerojatno i jutro. Ali idemo mi na Dravu Plus. Slačionicu koprivničkog prvoligaša 29-godišnji napadač Ivan Božić napušta nakon samo godinu dana, sve zbog ozljede dobivene još prošle godine od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine. Tjedan kasnije u domaćoj pobjedi nad Varaždinom upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu, 1 u kupu. Upravo na nastupu u kupu, igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljede. Odnosno ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Više u vijestima u 9 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
2: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima!
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
5: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
6: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
7: na lijevu nogu.
8: Ali su nam zato hitovi
7: odmah s desna.
6: Radio Drava.

0: for life, Kygo. Kažu da u glazbi više nije problem uopće napisati hit, već je problem napisati nešto što već nismo čuli. I zato je u biti baš zanimljivo da jedan glazbeni kolumnist ovih dana je usporedio desetke velikih svjetskih hitova i zaključio da mnogi koriste vrlo slične te neke melodijske obrasce. To smo čuli već milion puta, da. Među primjerima koje navodi, našao se jedan od najvećih hitova posljednjih godina. Mnogi su primijetili da hit Brune Marsa i Rose ima onu istu navijačku zaraznu energiju koju je 80-ih imala i Tony uz Hey Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey Mickey. Da, nije ista pjesma, ali ima taj isti efekt. Čuješ refren jednom i onda ti se ostatak dana lijepo to vrti po glavi. Pa zašto ne? A pa tu na Radio Dravi u nastavku.
1: Game. Nandom.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Minuta nas dijeli do 9 sati, 18 stupnjeva u Koprivnici. Danas će biti djelomice sunčano, dosta sparno uz mogućnost pljuskova i grmljavine, osobito prema večeri kada lokalno može biti i nevremena. Najviši maksimalac danas do 29 stupnjeva, a sutra nas očekuje pad temperature za gotovo 10 stupnjeva. Maksimalac će biti između 18 i 20 i osjetno svježije nas i kišno vrijeme očekuje tijekom sutrašnjeg dana.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Ivan Božić više nije dio ekipe Slaven Belupa. S klubom nakon godine dana potpisao sporazumni raskid ugovora. Više u nastavku, uvijek dobro informiran i pametan Bojan Horvat.
2: Slačionicu koprivničkog prvoligaša, 29-godišnji napadač Ivan Božić napušta nakon samo godinu dana, a sve zbog ozljede zadobivene još prošle godine, od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti, te je s klubom potpisao sporazumni raskid ugovora. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine, a tjedan kasnije, u domaćoj pobjedi nad Varaždinom, upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu i jedan u kupu. Upravo na nastupu u kupu, igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Oporavak je bio dug i još traje, iako je krajem sezone u izostanku velikog broja igrača odigrao nekoliko minuta kroz dvije utakmice. Ovom prilikom Ivanu zahvaljujemo na svemu, prije svega na korektnom i profesionalnom odnosu prema suigračima, trenerima i svima u klubu. Isto tako želimo mu što brži oporavak od neugodne ozljede, da se što prije vrati u pravi ritam i tamo gdje najviše voli biti, a to je na zeleni teren. Hvala i sretno u nastavku karijere, poručili su iz kluba. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom protekla 24 sata zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač, a u svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta na vozilima. Zbog učestalosti ovakvih prometnih događaja, policija ponovno upozorava vozače na potrebu pojačanog opreza, osobito na dionicama ceste koje prolaze kroz šumska područja i mjesta gdje je postavljena prometna signalizacija koja upozorava na mogućnost pojave divljači na kolniku. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, posebice u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima kada su divlje životinje najaktivnije. Također preporučuje se korištenje dugih svjetala kada to prometni uvjeti dopuštaju, te povećana koncentracija tijekom vožnje kako bi se na vrijeme uočile životinje uz cestu ili refleksija njihovih očiju. Policija upozorava da je ponašanje divljači često nepredvidivo, te da životinje nakon prelaska kolnika mogu iznenada promijeniti smjer i vratiti se na cestu. U takvim situacijama vozači trebaju biti spremni na zaustavljanje, ali izbjegavati nagle pokrete upravljačem koji mogu dovesti do težih posljedica, poput slijetanja s ceste ili sudara s drugim vozilima. U slučaju naleta na divljač, vozači su dužni o događaju obavijestiti policiju. Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 31-godišnjeg vozača teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka koji se oglušio na naredbu na zaustavljanje te nastavio vožnju. Incident se dogodio u večernjim satima nakon što je vozilo zaustavljeno. Policija utvrdila da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koje je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,38 promila. Osim toga, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu od 1840 do 3700 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, te upis 9 negativnih prekršajnih bodova nakon pravomoćnosti odluke.
1: Bile su nam ovo vijesti u 9 sati i hvala Bojanu.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
0: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

The Ruler Want to Want Me, oj kako ta ljubav, čovječe, stvarno stvara hit za hitom. Nego, zanimljivost, ove godine u Hrvatskoj na društvenim mrežama komentiraju se komarci. I ne znam jeste li primijetili ili ne, ali komaraca još uvijek nema u uobičajenim količinama, unatoč tome što nam je već lipanj. Razlog je, moglo bi biti relativno suho proljeće, tako da sam ja danas ujutro odlučila malo neslužbeno istražiti doma i među kolegama obaviti jedno istraživanje i postavila sam pitanje, ono je li te ove godine već ugrizao komarac? I gotovo su mi svi rekli isto, komarci još ih nisu ugrizli. Neki su ih vidjeli, priča se o tome, ali ugriza još nema. Ne znam kak je kod vas, ali ako smo došli do sredine lipnja, bez večernjeg mahanja rukama po zraku, to je već onak jako dobra vijest. Jeste li imali ove godine već prvi okršaj s komarcem ili još uvijek vodite? Javite nam. Uživajte dok još možete spavati pored otvorenog prozora.

0: jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
5: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
6: Radio.
7: Radio.
6: Drava.

0: There Must Be an Angel, Eurythmics na Dravi u 9 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička policija jučer je u poslijepodnevnim satima provela nadzor brzine, naravno vozila, tijekom kojeg su evidentirali ukupno 58 prekršaja i radilo se o prebrzoj vožnji. Veći rekorder, ćemo reći, zabilježen je oko 16 sati na Peteranskoj cesti, dakle u Koprivnici, a vozač se kretao brzinom od čak 120 km na sat. Na toj dionici, evo podsjetit ću, dopuštena brzina je 60 km/h. A ono kaj vam još trebam reći za kraj je da će se ove kontrole nastaviti i tijekom narednih dana. Pa siguran put želi vam Radio Drava.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

0: Merkur i mjesec za kraj još jednog sata. Dobar dan svima. Silva je s vama, družimo se do 14 sati ovdje na Radio Dravi. Ok, vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prema večeri jače naoblačenje sa zapada uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada može biti i nevremena. Veći dio dana vjetar slab i umjeren sjeverni sjeveroistočni, krajem dana u jačanju na jak s olujnim udarima. Maksimalac od 24 do 27, a trenutno smo u gradu na ugodnih 20 stupnjeva. Eto, to bi bilo to što se tiče prognoze. Vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 10 sati. Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, policija po nalogu USKOK-a provodi pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada Maje Šijan i još nekoliko osoba. Portal Ni Zagorje Malo pak piše kako su pripadnici USKOK-a rano jutros bili u domu Šimunića. Izuzima se dokumentacija i računala, Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. Nitko od ciljenih osoba navodno nije uhićen, javlja Jutarnji list. Dodajmo kako je USKOK potvrdio novu akciju, ovaj put na području Imotskog i Medulina gdje se provode uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, stoji u njihovu priopćenju. Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuje i obvezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62. Hrvatska tenisačica Dona Vekić igraće u drugom kolu WTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, da bi u prvom kolu bez problema preskočila Britanku s pozivnicom Miku Stosavljević sa 6-2, 6-3. Ovom se pobjedom vratila u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta, trenutačno je 67. na WTA listi. Sljedeća suparnica bit će Čehinja Mari Buskova, namećena na rasporedu i za 11 sati. U prvom kolu je zaustavljena druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 6-4 izgubila od Amerikanke Ive Jović. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 19, Osijek i Rijeka broje 22, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano ujutro i prije podne kiše ili pljuskovi mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jako, lokalno je olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjaka, podno Velebita ujutro i jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio. Radio. Drava.
3: It's gonna be a good night.

George Ezra, Anyone for You. Dobar dan još jednom svima, Silva je s vama. Sitno brojimo do podravskih motiva koji ove godine donose i neke novitete, pa će evo tako svi zainteresirani posjetitelji imati priliku organizirano obići galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama, te razgledati vrijednu zbirku Biškupić i stalni postav koji čuva neke od najpoznatijih dijela hrvatske naive. Za sve dakle zainteresirane organiziran je prijevoz novim buskom. Polasci iz Koprivnice, odnosno Trga Bana Jelačića, predviđeni su u 10, 11 i 12 sati, te ponovno u 14, 15 i u 16 sati. Organiziran je naravno i povratak iz Hlebina u 11.15, 12.15, 13.15, odnosno u 15.15, 16.15, 17.15. Tako da evo, ako još niste bili ili želite možda ponovno doživjeti čaroliju Hlebinske škole naive, ovo je idealna prilika da spojite podravske motive, umjetnost i ugodan vikend izlet. A mi putujemo dalje kroz domaće hitove, ovo je Marko Tolja, Putujem u 10 sati i 13 minuta.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: Bila je ovo Peggy Go, It Goes Like Na Na Na. Točno je 10:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga 2026. ovog petka 12. lipnja u vremenu od 13 do 15 sati, a koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području Koprivničko-križevačke županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanja liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 eura. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 eura. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 eura. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet. Radio

sati. U 10:48 na Radio Dravi, dobar dan svima. Samo nas jedan dan dijeli od početka najvećeg nogometnog spektakla na svijetu, svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. A samim time stižu i odlične vijesti za sve koji planiraju utakmice hrvatske reprezentacije pratiti u omiljenom kafiću ili restoranu. Naime, gradonačelnik Mišel Jakšić donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupina restorani i barovi tijekom utakmica grupne faze natjecanja. Prva tekma je ona protiv Engleske, pa će tako ugostiteljski objekti u noći sa 17. na 18. lipnja moći raditi do 1 sat iza ponoći. U noći s 23. na 24. lipnja radno vrijeme produljuje se sve do 4 sata ujutro, dok će se sa 27. na 28. lipnja ugostitelji moći raditi sve do 2 sata ujutro. Naravno, ako Hrvatska prođe dalje, a svi se nadamo da hoće, grad Koprivnica donijet će novu odluku za utakmice završnice. Mali podsjetnik, unatoč produljenom radnom vremenu, ugostitelji su dužni poštivati sve zakonske propise, uključujući dopuštene razine buke, zabranu usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanje javnog reda i mira. Chumba Wamba i Tap Tamping slušamo u nastavku. Dobar dan!

0: Filip Dizdar, Travolta u 10.59. Na 20 smo stupnjeva trenutno u gradu, danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prema večeri jače naoblačenje sa zapada uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada može biti i nevremena. Veći dio dana vjetar slabi i umjeren sjeverni sjeveroistočni, krajem dana u jačanju na jak s olujnim udarima, maksimalac od 24 do 27. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11. sati, evo što donosimo. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije ovog petka organizira dane otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju edukativna predavanja. Više u vijestima Bojan Horvat.
3: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga, koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
4: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što se veli, one vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spriječimo.
3: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanje liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke tijekom protekla 24 sata zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač, a u svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta na vozilima. Zbog učestalosti ovakvih prometnih događaja, policija ponovno upozorava vozače na potrebu pojačanog opreza, osobito na dionicama ceste koje prolaze kroz šumska područja i mjesta gdje je postavljena prometna signalizacija koja upozorava na mogućnost pojave divljači na kolniku. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, posebice u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima kada su divlje životinje najaktivnije. Također preporučuje se korištenje dugih svjetala kada to prometni uvjeti dopuštaju, te povećana koncentracija tijekom vožnje kako bi se na vrijeme uočile životinje uz cestu ili refleksija njihovih očiju. Policija upozorava da je ponašanje divljači često nepredvidivo, te da životinje nakon prelaska kolnika mogu iznenada promijeniti smjer i vratiti se na cestu. U takvim situacijama vozači trebaju biti spremni na zaustavljanje, ali izbjegavati nagle pokrete upravljačem koji mogu dovesti do težih posljedica, poput slijetanja s ceste ili sudara s drugim vozilima. U slučaju naleta na divljač, vozači su dužni o događaju obavijestiti policiju. Robert Markulin ostaje predsjednik nogometnog kluba Slaven Belupo. Na sjednici klubske skupštine jednoglasno je izabran za novi četverogodišnji mandat na čelu Koprivničkog prvoligaša. U obraćanju skupštinarima Markulin je istaknuo kako su u proteklom razdoblju ostvareni važni ciljevi, među kojima je posebno izdvojio dogovor s gradom Koprivnicom o izgradnji novog stadiona, koji smatra ključnim projektom za budućnost kluba. Naglasio je i važnost rekordnog transfera Adriana Jagušića, koji je pridonio financijskoj stabilnosti, kao i razvoj mladih igrača i stručnog stožera. Osvrnuvši se na prošlu sezonu, predsjednik Slaven Belupa ocijenio je rezultate zadovoljavajućima. Istaknuo je kako je momčad unatoč brojnim ozljedama ostala konkurentna te bila nadomak plasmana u europska natjecanja, dok su priliku za dokazivanje dobili brojni mladi igrači. Na skupštini su potvrđene i određene promjene u izvršnom odboru kluba te izabrani potpredsjednici koji će zajedno s predsjednikom voditi Slaven Belupa u novom mandatu. Spomenimo i da su za potpredsjednike kluba izabrani Hrvoje Čeović iz ispred Belupa, Marinko Beljo ispred Podravke, Darko Koren ispred Radnika, Goran Međurečan ispred grada Koprivnice i Josip Kolar ispred Županije. Slačionicu koprivničkog prvoligaša, 29-godišnji napadač Ivan Božić, napušta nakon samo godinu dana, a sve zbog ozljede zadobivene još prošle godine, od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti, te je s klubom potpisao sporazumni raskid ugovora. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine, a tjedan kasnije, u domaćoj pobjedi nad Varaždinom, upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu i jedan u kupu. Upravo na nastupu u kupu igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Oporavak je bio dug i još traje, iako je krajem sezone u izostanku velikog broja igrača odigrao nekoliko minuta kroz dvije utakmice. Ovom prilikom Ivanu zahvaljujemo na svemu, prije svega na korektnom i profesionalnom odnosu prema suigračima, trenerima i svima u klubu. Isto tako želimo mu što brži oporavak od neugodne ozljede, da se što prije vrati u pravi ritam i tamo gdje najviše voli biti, a to je na zeleni teren. Hvala i sretno u nastavku karijere, poručili su iz kluba.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

Bila je ovo Gina, dva kofera i zapaljen stan u 11 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Ako volite povijest, zanimljive životne priče i velike ličnosti koje su obilježile hrvatsku prošlost, onda imam neke za vas. U četvrtak u knjižnici s početkom u 18 sati bit će predstavljena nova knjiga koprivničkog povjesničara profesora doktora znanosti Hrvoja Petrića pod naslovom Nikola VII Zrinski, snovi prekinuti u lovu na vepra. Zvuči kao naslov nekog povijesnog romana, ali riječ je o prvoj cjelovitoj biografiji jednog od najvažnijih hrvatskih velikaša i državnika 17. stoljeća. Nikola VII Zrinski bio je ban, vojskovođa, političar, književnik i jedna od ključnih osoba svojega vremena, a njegov život završio je pod još uvijek pomalo misterioznim okolnostima tijekom lova na vepra 1664. godine. Pa evo, ako želite saznati više o čovjeku koji je živio poput junaka iz povijesne avanture, navratite u četvrtak, dakle sutra, u našu knjižnicu. Ulaz je slobodan, a priča obećava biti sve samo ne dosadna. Ajmo dalje, ovo su Matchbox 20, slušamo Unwell na Radio Dravi. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 14 sati.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Romeo i You Not Us, What It Feels Like. Točno je 11:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Županijske srednje škole uspješno su privele kraju program Škola i zajednica, poznati kao ŠIZ. Riječ je o inovativnom obrazovnom programu koji učenike potiče na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, razvoj kritičkog mišljenja te rješavanje društvenih problema kroz konkretne projekte. Na završnom predstavljanju učenici su predstavili rezultate svog rada, a podršku im je dao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. A tom je prilikom istaknuo kako su upravo mladi ljudi ključni za društvene promjene. Program ŠIZ provodi se u hrvatskim srednjim školama s ciljem jačanja građanskih kompetencija učenika te povezivanja škola i zajednice kroz praktičan rad na stvarnim društvenim izazovima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi.
2: Robina je više.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

Bio ovo Žak Hovdek sam u 11.50 na Radio Dravi. A večeras svakako obratite pozornost na vremensku prognozu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za zagrebačku regiju kojoj pripada i naša županija zbog mogućeg grmljavinskog nevremena praćenog jakim mjestimice i olujnim udarima vjetra. Prema upozorenju lokalno su mogući izraženi pljuskovi, bujične poplave, tuča te olujni udari vjetra koji mogu uzrokovati materijalnu štetu i poteškoće u prometu. Narančasti stupanj pripravnosti na snazi je večeras od 20 sati pa sve do 4 sata ujutro u četvrtak, tak da budite oprezni i na vrijeme se zaštitite od mogućih posljedica nevremena. Rekli bi Capital Cities, Safe and Sound.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
3: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
2: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
3: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
2: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
5: Info Plus.
6: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Gradonačelnik Koroslavlja Viktor Šimunić našao se na meti USKOK-a. Neredi i paleš nakon antimigratskog skupa u Belfastu. Hrvatski nogometaši doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo.
6: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija je po nalogu USKOK-a provela pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada Maje Šijan i još nekoliko osoba. Izuzima se dokumentacija i računala Šimuniću i njegovim roditeljima oduzeti mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine, javlja Jutarnji list. O svemu se na Facebooku oglasio Šimunić koji je napisao:
9: opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda tek je počela.
8: Šimunić je naveo kako bi mu sljedeća objava bila vezana za Hrvatski savez sportske rekreacije, u kojem su od ukupnog proračuna u iznosu od nešto više od 132 tisuće eura, gotovo 32 tisuće eura podigli u gotovini sa bankomata. Zaista čudna situacija, zar ne, s obzirom da su istražitelji kod mene, a ne kod njih, poručio je Šimunić.
6: Media Servis. Vijesti.
8: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog jakog naudara i olujnog vjetra za večera za zagrebačku regiju. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Isti je razlog za narančasti alarm u Osječkoj regiji koja je na snazi za četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro.
6: Media Servis. Vijesti.
8: Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu sa svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju i obavezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62.
6: Media servis. Vijesti.
8: Zapaljeni automobili, sukobi s policijom i cjelonoćni neredi rezultat su antimigrantskog prosvjeda u Belfastu, na koji su nakon napada migranata pozvali predstavnici krajnje desnice. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su u nasilje u Sjevernoj Irskoj. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu, u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo široki šok i osudu. Mnoštvo je, uključujući i maskirane muškarce, palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk, Tommy Robinson i drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice.
6: Media servis. Vijesti.
8: Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
6: Media servis. Vijesti.
8: Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
10: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene je nešto s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
6: Sport.
11: Jedan dan dijeli nas od svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski nogometaši stigli su u SAD. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, gdje ih je već prvog dana dočekao velik broj navijača u hrvatskim dresovima i zastavama. Ipak drugačiji je ovo dolazak od ranijih prvenstava. Publika se pred hotelom samo širila. Organizatori su zamijenili glavni ulaz porednim, pa su tako nogometaši tek u prolazu mahnuli fanovima, koji su vikali javi se. Reprezentativac Martin Erlić.
12: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog.
11: Pun optimizma uoči početka prvenstva i reprezentativac Petar Musa.
13: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači, najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
11: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja, zatim 24. slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Ghana u Filadelfiji. Dona Vekić igraće u drugom kolu VTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao lucky loser iz kvalifikacija, a u prvom je kolu sa 6-2, 6-3 preskočila 17-godišnju Britanku Miku Stojsavljević. Ovom pobjedom vratila se u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta, trenutačno je 67. a sljedeća suparnica joj je Čehinja Buskova. Meč se očekuje oko 18.30. Dodajmo ovome kako je naša druga predstavnica na turniru Antonija Ružić poražena u prvom kolu, a bolja je bila 18-godišnja Amerikanka Iva Jović sa 6-3 i 6-4. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u petoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo od 20.15 u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Varaždin, Zagreb i Karlovac su na 20, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Gospić broje 21, u Slavonskom Brodu je 23 stupnjeva Celzijevih, Osijek i Rijeka su na 24, Zadar i Dubrovnik broje 26, u Splitu je 27, dok je Šibenik na 29 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano, prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevreme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis, najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
14: Tobom živi.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

0: Medusa i Hozier, Tell It To My Heart. Točno je pola jedan, dobar dan svima, vrijeme za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na predstojećem svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka se odnosi na ugostiteljske objekte iz skupina restorani i barovi kako bi građani i navijači mogli nesmetano pratiti nastupe hrvatske reprezentacije u grupnoj fazi natjecanja. Iz grada Koprivnice poručuju kako će u slučaju plasmana hrvatske reprezentacije u završnicu svjetskog prvenstva biti donesena nova zasebna odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za dane odigravanja tih utakmica.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

Benson Boone, Mystical Magical u 12:49 minuta. Ako vas zanimaju teme zdravlja, prevencije i rada udruga koje aktivno djeluju u našoj zajednici, zabilježite ovaj petak u svoje kalendare. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije organizira Dan otvorenih vrata koji će se održati od 13 sati u prostoru Zavoda za javno zdravstvo u Koprivnici. Kako su najavili organizatori, posjetitelji očekuje bogat program koji uključuje predstavljanje rada i aktivnosti lige, edukativna predavanja stručnjaka te humanitarna izložba slika. Svi zainteresirani imat će priliku i učlaniti se u ligu te saznati više o projektima usmjerenima na očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti. Više o svemu poslušajte i u našoj emisiji Lokalac aktualac u 13:30. Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

0: Jess Glynn, Summer's Back za kraj sata na 22 smo stupnja trenutno u gradu. Danas je djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prema večeri jače na oblačenje sa zapada uz kišu i pljuskove, osobito u noći na četvrtak kada može biti i nevremena. Veći dio dana vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u jačanju na jak s olujnim udarima. Toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13 sati, evo što donosimo. Pred nama je 7. sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu. Na dnevnom redu nalazi se ukupno 41 točka. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Predsjednik Gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati danas u Gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Na dnevnom redu naći će se više važnih tema vezanih uz funkcioniranje grada, donošenje odluka iz područja komunalnog gospodarstva, financija i razvojnih projekata. Potroško je istaknuo kako će vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka za građane Koprivnice, a među najvažnijima ističe rebalans proračuna.
3: I ovim rebalansom se mijenjao, znači prihodi poslovanja. Ovim izmjenama planiraju se za 6,8 miliona više u odnosu na važeći plan na razinu od 83,2 miliona eura. Prihod od poreza temeljem realizacije planiraju se za 1,8 miliona eura više u odnosu na 26,1 milion. I onda još imamo pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ukupno 43,3 miliona eura, što je za 1,6 miliona eura više u odnosu na važeći plan. To su uglavnom prijenos se temeljem pomoći projekata Europske unije. Prihodi od imovine, oni se povećavaju za 3,4 miliona eura i primici od financijske imovine zaduženja povećanje za 7,2 miliona eura na 25,4 miliona eura. Korekcije na stavkama kratkoročnog kredita koji grad ima u korištenju te plana novih dugoročnih kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Rashodi poslovanja, oni rastu za 2 miliona eura, odnosno na 54,8 miliona i rashodi za nabavu nefinancijske imovine rastu za 1,7 miliona eura, odnosno na 36,2 miliona eura.
2: Početak sjednice zakazan je za 16 sati, a sve ćemo naravno pratiti u našem informativnom programu. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga, koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
4: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što se veli one vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spriječimo.
2: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanje liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Županijske srednje škole uspješno su privele kraju program Škola i zajednica, poznatiji kao ŠIZ. Riječ je o inovativnom obrazovnom programu koji učenike potiče na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, razvoj kritičnog mišljenja te rješavanje društvenih problema kroz konkretne projekte. Na završnom predstavljanju učenici su predstavili rezultate svog rada, a podršku im je dao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Tom je prilikom istaknuo kako su upravo mladi ljudi ključni za društvene promjene. Program ŠIZ provodi se u hrvatskim srednjim školama s ciljem jačanja građanskih kompetencija učenika te povezivanju škole i zajednice kroz praktičan rad na stvarnim društvenim izazovima. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica jučer su u poslijepodnevnim satima proveli pojačan nadzor brzine kretanja vozila, tijekom kojeg su evidentirali ukupno 58 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Najveće prekoračenje zabilježeno je oko 16 sati na Petranskoj cesti u Koprivnici. Vozač osobnog automobila kretao se brzinom od čak 120 km na sat, iako je na toj dionici dopuštena brzina 60 km na sat. Iz policije ističu kako se ovakvi nadzori provode s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa te smanjenja broja prometnih nesreća, posebno onih s teškim posljedicama. Budući da su nepropisna i neprilagođena brzina među najčešćim uzrocima prometnih nesreća, policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te vožnju prilagode uvjetima na cesti, a pojačane kontrole brzine nastavit će se i tijekom narednih dana.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Nika Turković, samo ljubili. U 13 sati i 11 minuta, ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan, dobrodošli. Ako ste razmišljali o prosidbi, možda biste trebali baciti pogled na kalendar i zaokružiti jedan datum, to je 26. lipnja. Naime, društvene mreže, posebno TikTok, posljednjih evo mjeseci bruje o tome kako bi upravo taj petak, odnosno taj datum, mogao biti jedan od najsretnijih dana za postaviti ono veliko pitanje. E sad, zašto baš taj datum? Osim što zvuči posebno i lako se pamti, 26.6.2006. Taj datum nosi i zanimljivu simboliku. Naime, u numerologiji broj 6 povezuje se s ljubavlju, obitelji, skladom i toplinom doma. Budući da se na tom datumu pojavljuje čak nekoliko puta, mnogi vjeruju da simbolizira stabilnu i sretnu zajednicu. Broj 2, s druge strane, koji je također prisutan, povezuje se s partnerstvom, ravnotežom i međusobnim razumijevanjem, i kada se sve to zbroji, dobiva se datum koji mnogi vide kao simbol zajedništva, ljubavi i dugoročnog odnosa. E sad, postoji i jedno čitavo astrološko objašnjenje u koje sad stvarno ne bi ulazila, jer bi ovaj radijski break trajao valjda 5 minuta, ali da, evo, bez obzira na brojeve i zvijezde, najvažnije je da je odluka donesena iz ljubavi. Ali s druge strane, ako ste čekali znak iz svemira, čini se da bi ga neki mogli pronaći upravo 26. lipnja ove godine. Lil Nas X, ovo je Star Walkin'.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
2: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Lokalac aktualac. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o Ligi protiv raka Koprivničko-križevačke županije, koja će se uključiti u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga 2026. koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske s ciljem predstavljanja svog rada i promicanja važnosti preventivne zdravstvene skrbi. Sa mnom na telefonu je Tomislav Jelić, predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima svima.
1: Evo, odmah na početku pitanje, što ste pripremili za građane ovoga petka i što očekujete od ovog događaja?
2: Pa, mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što se veli, one vidljivost, da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odo Bašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spriječimo. Recite.
1: Tijekom godina, evo, organizirali ste zaista brojne besplatne preventivne preglede. Koliko je građana, je li imate možda podatak do sada, sudjelovalo u tim akcijama i kakvi su njihovi zapravo učinci?
2: Pa ja vam ne mogu točno reći broj, nisam ono toliko jako dugo u tome, to postoji nekakva statistika naravno, ali učinkovitost naravno postoji, pogotovo ovo doktorica Bardek kaj radi i što se tiče tih preventivnih besplatnih pregleda i otkrića melanoma i tih stvari. Tako da to su sve dobre stvari i dakle već ako otkrijete ako i jednog pokušate spasiti čovjeka, onda vam je to, kako se veli, spasili ste cijeli svijet, bar i takav osjećaj. Ali zato upravo to, velim, doktorica Bardek u ovom trenutku i urolozi imaju ove svoje dobre rezultate. Evo, iskreno.
1: Ne moramo naglašavati koliko je važno zapravo rano otkrivanje bolesti. Jesu li preventivni pregledi danas građanima dostupniji nego prije?
2: Pa ja se nadam da jesu i ako nisu, onda da zajedno radimo u svim tim stvarima da oni to postanu. Jer upravo ti preventivni pregledi nam budu smanjili smrtnost i rano otkrivanje nekakvog karcinoma. Tako da oni upravo tim preventivnim pregledima, pa makar bili ti preventivni pregledi, kako se zna reći, da si čovjeka bez veze pregledavali, takve stvari, ali ne postoji bezvezni pregled. I ako nađete rano neku bolest, sigurno je šansa za preživljenje ekstremno, ekstremno veća. Evo ga, tako da li su dostupni, pa ja živim u uvjerenju da jesu. To naravno postoje podaci koji mogu dati zdravstvene ustanove ili nekakvi više instance, pa lakše danas ipak čovjek unatoč svemu dođe i do pregleda ultrazvukom i do pregleda i do kolonoskopije i do svih tih stvari dođe prije na red nego što je to nekad bilo i moramo biti onako kako se veli realni. Iako nisu često ljudi zadovoljni sa brzinom dolaska na pregled i naravno da se to uvijek brzina može povećati i poboljšati, ali mislim da u odnosu, ja već sad nažalost mogu reći da dugo radim, u odnosu na prije mislim da je to znatno bolje, evo iskreno.
1: Evo, bili ste najavili zapravo predavanja liječnika različitih specijalnosti. Koje će teme recimo biti u fokusu ovoga petka i možda da spomenemo, evo, kome su prvenstveno predavanja namijenjena?
2: Pa, predavanja su namijenjena zdravim ljudima, kako se veli, da oni dođu ako mogu, naravno, da dođu i čuju i da mi ćemo naravno kroz godinu i dalje imati ove preventivne preglede radi ranog otkrivanja bolesti kože, prvenstveno melanoma ili planocelularnih karcinoma kože, pa naravno i doktor Odo Bašić sa preventivom kako se bori protiv karcinoma otorinolarinkoloških karcinoma, dakle karcinoma vrata i respiratornog sustava, eventualno i jednjaka. Naravno, gastroenterolozi će održavati svoje kroz svoje društvo isto takva predavanja u kojem budu govorili o potrebi gastroskopije, kolonoskopije i njihovih pregleda. Gospođa Zetović, koja bude ispred udruge NADA, govorila ispred udruženja društva za bolesti dojke, bude govorila o potrebi samog pregleda dojke. Ja ću pričati malo o nekakvim isto neoplazmama probavnog sustava. Znate, najbitnije je da ljudi budu malo senzibilizirani. Niko ne bude na tom predavanju, niti se bude nekakva bolest otkrila, niti se bude neko izliječio, ali dok je ta vidljivost među ljudima i dok se ta nekakva svijest ljudi diže na bolju razinu, onda su i rezultati bolji. Dakle, samo ono malo senzibilizacija da ljudi čisto čuju da je to potrebno, kako se mi niš drugo.
1: Hvala vam lijepo i vidimo se dakle ovog petka na danima otvorenih vrata.
2: Može. Hvala vam, Bojane, puno. Lokalac, aktualac.

0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga, koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
2: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što veli one vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spriječimo.
1: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanja liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: 103. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završena je ovogodišnja sezona u prvoj hrvatskoj teniskoj ligi, a prva seniorska ekipa zauzela je 5. mjesto u konkurenciji 8 ekipa. Time je osiguran prvoligaški status za iduću sezonu, a u posljednjem kolu u gostima kod Zagrebačke Mladosti koprivnički tenisači su poraženi sa 5-2. Protekli vikend odigrano je posljednje kolo, pa su priliku dobili igrači koji su ove sezone igrali manje. U ovoj su sezoni za Koprivnicu igrali Filip Cvek, Hrvoje Šifkorn, Tino Kovačić, Tomislav Poljak, Teddy Femec, Daniel Ungar, Dejan Dautanec i Tin Šandl. To je dakle ova naša koprivnička ekipa šampiona. Ako slušaju, šaljemo naravno velike pozdrave i bravo!
1: Ovo je Drava Plus.

0: proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: pružim i ruku. 15 sati je, prije vijesti. Iskoristit ću priliku i reći da Elektra Koprivnica obavještava sve naše slušatelje, a pogotovo stanovnike Glogovca, da će dijelovi naselja bez struje 12. lipnja biti u vremenu od 10 do 13 sati i 30 minuta. To uključuje naravno i Debelo Brdo, ulicu Velebit, Vinogradsku ulicu i naravno još pojedine ulice. Detalje možete pronaći na stranici hep.hr. Dakle, ovog petka 12. lipnja u vremenu od 10 do 13 sati i 30 minuta očekuju se poteškoće u Glogovcu sa strujom. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga, koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
2: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što veli one vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spriječimo.
0: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanje liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati danas u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Na dnevnom redu naći će se više važnih tema vezanih uz funkcioniranje grada, donošenje odluka iz područja komunalnog gospodarstva, financija i razvojnih projekata. Potroško je istaknuo kako će vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka za građane Koprivnice, a među najvažnijima ističe rebalans proračuna.
3: I ovim rebalansom se mijenjao, znači, prihodi poslovanja. Ovim izmjenama planiraju se za 6,8 miliona više u odnosu na važeći plan na razinu od 83,2 miliona eura. Prihod od poreza temeljem realizacije planiraju se za 1,8 miliona eura više, odnosno na 26,1 milion. Ima to još imamo pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ukupno 43,3 miliona eura, što je za 1,6 miliona eura više u odnosu na važeći plan. To su uglavnom prijenos temeljem pomoći projekata Europske unije. Prihodi od imovine, oni se povećavaju za 3,4 miliona eura i primici od financijske imovine zaduženja povećanje za 7,2 miliona eura na 25,4 miliona eura. Korekcije na stavkama kratkoročnog kredita koji grad ima u korištenju te plana novih dugoročnih kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Rashodi poslovanja, oni rastu za 2 miliona eura, odnosno na 54,8 miliona i rashodi za nabavu nefinancijske imovine rastu za 1,7 miliona eura, odnosno na 36,2 miliona eura.
0: Početak sjednice zakazan je za 16 sati, a sve ćemo naravno pratiti u našem informativnom programu. Župan Tomislav Golubić i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči su u prostorima županijske uprave potpisali sporazum o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu. Naime, županijska skupština je na temelju prijedloga i uz suglasnost župana Golubića na 5. sjednici održanoj 26. veljače ove godine donijela odluku o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz izgradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dalo je suglasnost na ovu odluku, te se između županije i grada Đurđevca potpisuje sporazum kojim će se pobliže odrediti postupak, uvjete i način preuzimanja navedenih poslova iz nadležnosti županije za područje grada Đurđevca. Važno je istaknuti kako grad Đurđevac spomenute poslove obavlja samo za područje grada Đurđevca, te za iste osigurava financijska sredstva. Nakon više od 10 godina zalaganja, inicijativa priprema i odluka, grad Đurđevac od 1. srpnja preuzima izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju i prostorno uređenje. Priča je započela još 2014. godine, kada je grad Đurđevac prvi put pokrenuo inicijativu da se građevinske dozvole izdaju u gradu građanima i investitorima. Županija je i dalje nadležna za područje općina Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici uključenih općina usluge moći obaviti u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 10.6. u Primi, jer vas čekaju uštede do 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Luka Čevidi dok sanjam. 15.30 je. U nastavku Drama Plus.
1: Ovo je Drama Plus.
0: Danas je svečano obilježen završetak prve faze rekonstrukcije i dogradnje Doma zdravlja u Križevcima, jednog od najvećih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu Koprivničko-križevačke županije posljednjih godina. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na gotovo 8,5 milijuna eura, dok je za radove prve faze osigurano 3,4 milijuna. Svečanosti su nazočili ravnateljica Doma zdravlja Željka Fruk, načelnik sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Damir Važanić, župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te predstavnica Hrvatske zajednice županija Melita Pavlek. Naravno, bili su prisutni i brojni drugi predstavnici zdravstvenih i javnih ustanova. Kako je bilo i sve o tom novom projektu možete čitati na našem portalu Drava Info. Eto, bili smo kratki.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Da, možemo više svirati. Ono

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo vam donosimo. Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati danas u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Na dnevnom redu naći će se više važnih tema vezanih uz funkcioniranje grada, donošenje odluka iz područja komunalnog gospodarstva, financija i razvojnih projekata. Potroško je istaknuo kako će vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka za građane Koprivnice, a među najvažnijima ističe rebalans proračuna.
2: I ovim rebalansom se mijenjao, znači, prihod poslovanja. Ovim izmjenama planiraju se za 6,8 miliona više u odnosu na važeći plan na razinu od 83,2 miliona eura. Prihod od poreza temeljem realizacije planiraju se za 1,8 miliona eura više u odnosu na 26,1 milion. Ima to još imamo pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ukupno 43,3 miliona eura, što je za 1,6 miliona eura više u odnosu na važeći plan. To su uglavnom prijenos se temeljem pomoći projekata Europske unije. Prihodi od imovine, oni se povećavaju za 3,4 miliona eura i primici od financijske imovine zaduženja povećanje za 7,2 miliona eura na 25,4 miliona eura. Korekcije na stavkama kratkoročnog kredita koji grad ima u korištenju te plana novih dugoročnih kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Rashodi poslovanja, oni rastu za 2 miliona eura, odnosno na 54,8 miliona i rashodi za nabavu nefinancijske imovine rastu za 1,7 miliona eura, odnosno na 36,2 miliona eura.
1: Početak sjednice zakazan je za 16 sati, a sve ćemo naravno pratiti u našem informativnom programu. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga, koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
3: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što veli one vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spreči.
1: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanje liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Župan Tomislav Golubić i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči su u prostorima županijske uprave potpisali sporazum o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu. Naime, županijska skupština je na temelju prijedloga i uz suglasnost župana Golubića na 5. sjednici održanoj 26. veljače ove godine donijelo odluku o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih u zgradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dalo je suglasnost na ovu odluku, te se između županije i grada Đurđevca potpisuje sporazum kojim će se pobliže odrediti postupak, uvjete i način preuzimanja navedenih poslova iz nadležnosti županije za područje grada Đurđevca. Važno je istaknuti kako grad Đurđevac spomenute poslove obavlja samo za područje grada Đurđevca, te za iste osigurava financijska sredstva. Nakon više od 10 godina zalaganja, inicijativa priprema i odluka, grad Đurđevac od 1. srpnja preuzima izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju i prostorno uređenje. Priča je započela još 2014. godine, kada je grad Đurđevac prvi put pokrenuo inicijativu da se građevinske dozvole izdaju u gradu građanima i investitorima. Županija je i dalje nadležna za područje općina Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici uključenih općina usluge moći obaviti u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Županijske srednje škole uspješno su privele kraju program Škola i zajednica, poznatiji kao ŠIZ. Riječ je o inovativnom obrazovnom programu koji učenike potiče na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, razvoj kritičnog mišljenja te rješavanje društvenih problema kroz konkretne projekte. Na završnom predstavljanju učenici su predstavili rezultate svog rada, a podršku im je dao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Tom je prilikom istaknuo kako su upravo mladi ljudi ključni za društvene promjene. Program ŠIZ provodi se u hrvatskim srednjim školama s ciljem jačanja građanskih kompetencija učenika te povezivanju škole i zajednice kroz praktičan rad na stvarnim društvenim izazovima. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica jučer su u poslijepodnevnim satima proveli pojačan nadzor brzine kretanja vozila, tijekom kojeg su evidentirali ukupno 58 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Najveće prekoračenje zabilježeno je oko 16 sati na Petranskoj cesti u Koprivnici. Vozač osobnog automobila kretao se brzinom od čak 120 km na sat, iako je na toj dionici dopuštena brzina 60 km na sat. Iz policije ističu kako se ovakvi nadzori provode s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa te smanjenja broja prometnih nesreća, posebno onih s teškim posljedicama. Budući da su nepropisna i neprilagođena brzina među najčešćim uzrocima prometnih nesreća, policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te vožnju prilagode uvjetima na cesti, a pojačane kontrole brzine nastavit će se i tijekom narednih dana. Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 31-godišnjeg vozača teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka koji se uglušio na naredbu na zaustavljanje te nastavio vožnju. Incident se dogodio u večernjim satima nakon što je vozilo zaustavljeno. Policija je utvrdila da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koje je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,38 promila. Osim toga, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu od 1840 do 3700 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, te upis 9 negativnih prekršajnih bodova nakon pravomoćnosti odluke. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom protekla 24 sata zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač, a u svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta na vozilima. Zbog učestalosti ovakvih prometnih događaja, policija ponovno upozorava vozače na potrebu pojačanog opreza, osobito na dionicama ceste koje prolaze kroz šumska područja i mjesta gdje je postavljena prometna signalizacija koja upozorava na mogućnost pojave divljači na kolniku. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, posebice u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima kada su divlje životinje najaktivnije. Također preporučuje se korištenje dugih svjetala kada to prometni uvjeti dopuštaju, te povećana koncentracija tijekom vožnje kako bi se na vrijeme uočile životinje uz cestu ili refleksija njihovih očiju. Policija upozorava da je ponašanje divljači često nepredvidivo, te da životinje nakon prelaska kolnika mogu iznenada promijeniti smjer i vratiti se na cestu. U takvim situacijama vozači trebaju biti spremni na zaustavljanje, ali izbjegavati nagle pokrete upravljačem koji mogu dovesti do težih posljedica, poput slijetanja s ceste ili sudara s drugim vozilima. U slučaju naleta na divljač, vozači su dužni o događaju obavijestiti policiju. Robert Markulin ostaje predsjednik nogometnog kluba Slaven Belupo. Na sjednici klubske skupštine jednoglasno je izabran za novi četverogodišnji mandat na čelu koprivničkog prvoligaša. U obraćanju skupštinarima Markulin je istaknuo kako su u proteklom razdoblju ostvareni važni ciljevi, među kojima je posebno izdvojio dogovor s gradom Koprivnicom o izgradnji novog stadiona, koji smatra ključnim projektom za budućnost kluba. Naglasio je i važnost rekordnog transfera Adriana Jagušića, koji je pridonio financijskoj stabilnosti, kao i razvoj mladih igrača igrača i stručnog stožera. Osvrnuvši se na prošlu sezonu, predsjednik Slaven Belupa ocijenio je rezultate zadovoljavajućima. Istaknuo je kako je momčad unatoč brojnim ozljedama ostala konkurentna te bila nadomak plasmana u europska natjecanja, dok su priliku za dokazivanje dobili brojni mladi igrači. Na skupštini su potvrđene i određene promjene u izvršnom odboru kluba te izabrani potpredsjednici koji će zajedno s predsjednikom voditi Slaven Belupa u novom mandatu. Spomenimo i da su za potpredsjednike kluba izabrani Hrvoje Čeović ispred Belupa, Marinko Beljo ispred Podravke, Darko Koren ispred Radnika, Goran Međurečan ispred grada Koprivnice i Josip Kolar ispred Županije. Slačionicu koprivničkog prvoligaša 29-godišnji napadač Ivan Božić napušta nakon samo godinu dana, a sve zbog ozljede zadobivene još prošle godine od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti te je s klubom potpisao sporazumni raskid ugovora. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine, a tjedan kasnije u domaćoj pobjedi nad Varaždinom upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu i jedan u kupu. Upravo na nastupu u kupu igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Oporavak je bio dug i još traje, iako je krajem sezone u izostanku velikog broja igrača odigrao nekoliko minuta kroz dvije utakmice. Ovom prilikom Ivanu zahvaljujemo na svemu, prije svega na korektnom i profesionalnom odnosu prema suigračima, trenerima i svima u klubu. Isto tako želimo mu što brži oporavak od neugodne ozljede, da se što prije vrati u pravi ritam i tamo gdje najviše voli biti, a to je na zeleni teren. Hvala i sretno u nastavku karijere, poručili su iz kluba. Od 3. do 6. lipnja Beč je bio središte europske robotske elite, ugostivši prestižno europsko RoboCup natjecanje. Među stotinama talentirane djece i više od 150 timova iz cijele Europe, boje Hrvatske, Koprivnice i svoje regije ponosno je branila i jedna sjajna ekipa iz Koprivnice Bioter Boots. U iznimno jakoj i zahtjevnoj konkurenciji od 19 ekipa u kategoriji Rescue Maze Entry, koprivnički učenici Ivan Kišiček i Benjamin Tot, predvođeni mentorom Borisom Toncom, pokazali su vrhunsko znanje, pribranost i timski duh. Već prvog dana natjecanja naši su dečki odradili fantastične vožnje i pozicionirali se na visoko 9. mjesto. Drugi dan donio je nove pritiske, ali i uspješno savladavanje redovne vožnje te zahtjevnog tehničkog izazova. Točku na i sjajnog nastupa stavili su posljednjeg dana natjecanja u sklopu super tim izazova, zaključivši cijelu manifestaciju s uspješno odrađenim vožnjama u baš svim segmentima. Iako u konačnici to nije bilo dovoljno za pobjedničko postolje i plasman među tri najbolje ekipe, ostvareni rezultat ima zlatni sjaj. Samo sudjelovanje na ovako velikom i prestižnom međunarodnom natjecanju ogroman je uspjeh. Ovo je veliko priznanje za našu zajednicu tehničke kulture grada Koprivnice, sam grad kao i za cijelu Koprivničko-križevačku županiju. S ponosom ističu mentori, a mentorski tim činili su Maja Treščec, Željka Hanžek i Boris Tonc.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljevinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Sutra promjenjivo oblačno i osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiše i pljuskovi s grmljevinom, a još u noći i ujutro može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. Maksimalna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio Drava.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga, koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
2: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što veli one vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardejka održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spreči.
1: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanje liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

U 6 sati i 50 minuta želim dobar dan i do sutra od 11 sati čujemo se na valovima Radio Drave. Nakon John Legenda stiže nam i Nika Turković, samo ljubili.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Slačionicu koprivničkog prvoligaša, 29-godišnji napadač Ivan Božić napušta nakon samo godinu dana, a sve zbog ozljede zadobivene još prošle godine, od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti, te je s klubom potpisao sporazumni raskid ugovora. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine, a tjedan kasnije u domaćoj pobjedi nad Varaždinom upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu i jedan u kupu. Upravo na nastupu u kupu igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Oporavak je bio dug i još traje, iako je krajem sezone u izostanku velikog broja igrača odigrao nekoliko minuta kroz dvije utakmice. Ovom prilikom Ivanu zahvaljujemo na svemu, prije svega na korektnom i profesionalnom odnosu prema suigračima, trenerima i svima u klubu. Isto tako želimo mu što brži oporavak od neugodne ozljede, da se što prije vrati u pravi ritam i tamo gdje najviše voli biti, a to je na zeleni teren. Hvala i sretno u nastavku karijere, poručili su iz kluba.
0: Sportske minute.
1: Sportska dvorana Vinko Zember bila ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica, te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koji su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen uspjesima koprivničke košarke.
0: Sportske minute.
1: Koprivnička i hrvatska atletika bogatija je za još jedan izniman međunarodni uspjeh. Na snažnom juniorskom susretu reprezentacija International Match U20, održanom 6. lipnja u poljskom Raciborszu, naša sjajna visašica Dora Čolik popela se na pobjedničko postolje osvojivši fantastično drugo mjesto. Dora je u iznimno jakoj konkurenciji skokao u vis, potvrdila svoju klasu i borbenost, preletjevši letvicu na visini od 1,76 metara. Ovaj rezultat ima još veću težinu kada se uzme u obzir težina samog natjecanja. Na mitingu u Poljskoj snage su odmjerile ponajbolje juniorske reprezentacije ovog dijela Europe. Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Ukrajina i domaćin Poljska. U disciplini skoku vis nastupilo je ukupno 11 djevojaka po dvije najbolje juniorke iz svake zemlje, što znači da se vodila borba za svaki centimetar. Da je ovo iznimno velik uspjeh i dodatna motivacija za nastavak sezone, istaknuo je i njezin trener Marijan Kuhari, koji je pratio Doru na ovom natjecanju i vodio je do europskog postolja.
0: Sportske minute.
1: Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali iznimno talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
0: Sportske minute.
1: Podravka u 12 ekipa sudjelovala je na drugom izdanju međunarodnog turnira Sisija Fortis u Sisku, koji je okupio 26 ekipa i više od 350 djevojčica u U12 i U14 kategorijama. Trenerica Snježana Petika poručila je kako je Podravka u 12 odigrala 3 utakmice te upisala 2 pobjede. U prvoj utakmici je ekipa Cerne pobjedila rezultatom 4-12, dok su u drugom susretu Podravkašice pobjedile ekipu Karlovca rezultatom 7-4. Nakon toga slavile su i protiv domaće ekipe Siska rezultatom 11-17, čime se zatvorio krug od 3 ekipe u kojem su ostale bez danjeg plasmana. Zahvaljujemo domaćinima na pozivu na zaista odličnom organiziranom turniru. Bilo nam je lijepo, stekli smo nova poznanstva, igračka iskustva i nadam se da se vidimo i dogodine, poručila je trenerica Petika. Za kraj spomenimo da je nagrade najboljima dijelila igračica Josipa Mamić.
0: Sportske minute. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarina i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati danas u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Na dnevnom redu naći će se više važnih tema vezanih uz funkcioniranje grada, donošenje odluka iz područja komunalnog gospodarstva, financija i razvojnih projekata. Potroško je istaknuo kako će vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka za građane Koprivnice, a među najvažnijima ističe rebalans proračuna.
2: I ovim rebalansom se mijenjao, znači, prihodi poslovanja. Ovim izmjenama planiraju se za 6,8 miliona više u odnosu na važeći plan na razinu od 83,2 miliona eura. Prihod od poreza temeljem realizacije planiraju se za 1,8 miliona eura više, odnosno na 26,1 milion. Ima to još imamo pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ukupno 43,3 miliona eura, što je za 1,6 miliona eura više u odnosu na važeći plan. To su uglavnom prijenose temeljem pomoći projekata Europske unije. Prihodi od imovine, oni se povećavaju za 3,4 miliona eura i primici od financijske imovine zaduženja povećanje za 7,2 miliona eura na 25,4 miliona eura. Korekcije na stavkama kratkoročnog kredita koji grad ima u korištenju te plana novih dugoročnih kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Rashodi poslovanja, oni rastu za 2 miliona eura, odnosno na 54,8 miliona i rashodi za nabavu nefinancijske imovine rastu za 1,7 miliona eura, odnosno na 36,2 miliona eura.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga, koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
2: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spreči.
1: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanja liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Župan Tomislav Golubić i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči su u prostorima županijske uprave potpisali sporazum o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu. Naime, županijska skupština je na temelju prijedloga i uz suglasnost župana Golubića na 5. sjednici održanoj 26. veljače ove godine donijela odluku o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih u gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dalo je suglasnost na ovu odluku, te se između županije i grada Đurđevca potpisuje sporazum kojim će se pobliže odrediti postupak, uvjete i način preuzimanja navedenih poslova iz nadležnosti županije za područje grada Đurđevca. Važno je istaknuti kako grad Đurđevac spomenute poslove obavlja samo za područje grada Đurđevca, te za iste osigurava financijska sredstva. Nakon više od 10 godina zalaganja, inicijativa priprema i odluka, grad Đurđevac od 1. srpnja preuzima izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju i prostorno uređenje. Priča je započela još 2014. godine, kada je grad Đurđevac prvi put pokrenuo inicijativu da se građevinske dozvole izdaju u gradu građanima i investitorima. Županija je i dalje nadležna za područje općina Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici uključenih općina usluge moći obaviti u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica jučer su u poslijepodnevnim satima proveli pojačan nadzor brzine kretanja vozila, tijekom kojeg su evidentirali ukupno 58 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Najveće prekoračenje zabilježeno je oko 16 sati na Petranskoj cesti u Koprivnici. Vozač osobnog automobila kretao se brzinom od čak 120 km na sat, iako je na toj dionici dopuštena brzina 60 km na sat. Iz policije ističu kako se ovakvi nadzori provode s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa te smanjenja broja prometnih nesreća, posebno onih s teškim posljedicama. Budući da su nepropisna i neprilagođena brzina među najčešćim uzrocima prometnih nesreća, policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te vožnju prilagode uvjetima na cesti, a pojačane kontrole brzine nastavit će se i tijekom narednih dana.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 31-godišnjeg vozača teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka koji se oglušio na naredbu na zaustavljanje te nastavio vožnju. Incident se dogodio u večernjim satima nakon što je vozilo zaustavljeno. Policija utvrdila da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,38 promila. Osim toga, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu od 1840 do 3700 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, te upis 9 negativnih prekršajnih bodova nakon pravomoćnosti odluke.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke tijekom protekla 24 sata zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač, a u svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta na vozilima. Zbog učestalosti ovakvih prometnih događaja, policija ponovno upozorava vozače na potrebu pojačanog opreza, osobito na dionicama ceste koje prolaze kroz šumska područja i mjesta gdje je postavljena prometna signalizacija koja upozorava na mogućnost pojave divljači na kolniku. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, posebice u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima kada su divlje životinje najaktivnije. Također preporučuje se korištenje dugih svjetala kada to prometni uvjeti dopuštaju, te povećana koncentracija tijekom vožnje kako bi se na vrijeme uočile životinje uz cestu ili refleksija njihovih očiju. Policija upozorava da je ponašanje divljači često nepredvidivo, te da životinje nakon prelaska kolnika mogu iznenada promijeniti smjer i vratiti se na cestu. U takvim situacijama vozači trebaju biti spremni na zaustavljanje, ali izbjegavati nagle pokrete upravljačem koji mogu dovesti do težih posljedica, poput slijetanja s ceste ili sudara s drugim vozilima. U slučaju naleta na divljač, vozači su dužni o događaju obavijestiti policiju.
0: Ovo je In-

0: Ovo je Infosat.
1: Robert Markulin ostaje predsjednik nogometnog kluba Slaven Belupo. Na sjednici klubske skupštine jednoglasno je izabran za novi četverogodišnji mandat na čelu koprivničkog prvoligaša. U obraćanju skupštinarima Markulin je istaknuo kako su u proteklom razdoblju ostvareni važni ciljevi, među kojima je posebno izdvojio dogovor s gradom Koprivnicom o izgradnji novog stadiona, koji smatra ključnim projektom za budućnost kluba. Naglasio je i važnost rekordnog transfera Adriana Jagušića, koji je pridonio financijskoj stabilnosti, kao i razvoj mladih igrača i stručnog stožera. Osvrnuvši se na prošlu sezonu, predsjednik Slaven Belupa ocijenio je rezultate zadovoljavajućima. Istaknuo je kako je momčad unatoč brojnim ozljedama ostala konkurentna te bila nadomak plasmana u europska natjecanja, dok su priliku za dokazivanje dobili brojni mladi igrači. Na skupštini su potvrđene i određene promjene u izvršnom odboru kluba te izabrani potpredsjednici koji će zajedno s predsjednikom voditi Slaven Belupa u novom mandatu. Spomenimo i da su za potpredsjednike kluba izabrani Hrvoje Čeović ispred Belupa, Marinko Beljo ispred Podravke, Darko Koren ispred Radnika, Goran Međurečan ispred grada Koprivnice i Josip Kolar ispred Županije.
0: Ovo je Infosat.
1: Slačionicu koprivničkog prvoligaša 29-godišnji napadač Ivan Božić napušta nakon samo godinu dana, a sve zbog ozljede zadobivene još prošle godine, od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti, te je s klubom potpisao sporazumni raskid ugovora. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine, a tjedan kasnije u domaćoj pobjedi nad Varaždinom upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu i jedan u kupu. Upravo na nastupu u kupu igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Oporavak je bio dug i još traje, iako je krajem sezone u izostanku velikog broja igrača odigrao nekoliko minuta kroz dvije utakmice. Ovom prilikom Ivanu zahvaljujemo na svemu, prije svega na korektnom i profesionalnom odnosu prema suigračima, trenerima i svima u klubu. Isto tako želimo mu što brži oporavak od neugodne ozljede, da se što prije vrati u pravi ritam i tamo gdje najviše voli biti, a to je na zeleni teren. Hvala i sretno u nastavku karijere, poručili su iz kluba.
0: Ovo je Infosat. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: zdravia.
1: Večerní domestik. Repríza. Sportske minute.
2: Slačionicu Koprivničkog prvoligaša, 29-godišnji napadač Ivan Božić napušta nakon samo godinu dana, a sve zbog ozljede zadobivene još prošle godine, od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti, te je s klubom potpisao sporazumni raskid ugovora. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine, a tjedan kasnije, u domaćoj pobjedi nad Varaždinom, upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu i jedan u kupu. Upravo na nastupu u kupu igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Oporavak je bio dug i još traje, iako je krajem sezone u izostanku velikog broja igrača odigrao nekoliko minuta kroz dvije utakmice. Ovom prilikom Ivanu zahvaljujemo na svemu, prije svega na korektnom i profesionalnom odnosu prema suigračima, trenerima i svima u klubu. Isto tako želimo mu što brži oporavak od neugodne ozljede, da se što prije vrati u pravi ritam i tamo gdje najviše voli biti, a to je na zeleni teren. Hvala i sretno u nastavku karijere, poručili su iz kluba.
1: Sportske minute.
2: Sportska dvorana Vinko Zember bila je ispunjena košarkaškim uzbuđenjima, sportskim emocijama i ponosom. Na završnici sezone okupile su se mlade nade košarkaškog kluba Koprivnica, te igračice ženskog košarkaškog kluba Koprivnica, koji su zajedno s navijačima proslavile povijesni uspjeh, plasman u prvu hrvatsku ligu. Tijekom poslijepodneva odigrane su revijalne All-Star utakmice. Program je započeo susretom selekcije M15 lige KK Koprivnice, dok su u središtu pozornosti ipak bile košarkašice, koje su nakon uspješne sezone proslavile ulazak među najbolje hrvatske klubove. Podsjetimo, ulazak u prvu hrvatsku ligu Koprivničanke su osigurale 25. svibnja pobjedom 47-44 protiv Radnika u Križevcima, čime su ostvarile cilj za koji su vrijedno radile tijekom cijele sezone. U ime grada Koprivnice susretu je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, dok je u ime Koprivničko-križevačke županije prisutan bio zamjenik župana Mario Rajn, a upravo je njima pripala čast da uruče medalje i pehare najuspješnijim igračicama i klubovima. Također, košarkašice su pripremile iznenađenje za predsjednika kluba, kao i za trenera, te im uručile poklone kao znak zahvalnosti za njihov predan rad, podršku i vodstvo tijekom cijele sezone. Brojni posjetitelji uživali su u bogatom popratnom programu u kojem su nastupili Twirling klub Koprivnica, Studio Joy Movement i glazbeni gosti. Atraktivni košarkaški potezi, natjecanja i odlična atmosfera dodatno su obilježili dan posvećen

0: prvacima Koprivničke košarke.
1: Sportske minute.
0: Koprivnička i hrvatska atletika bogatija je za još jedan izniman međunarodni uspjeh. Na snažnom juniorskom susretu reprezentacija International Match U20, održanom 6. lipnja u poljskom Raciborszu, naša sjajna visašica Dora Čolik popela se na pobjedničko postolje osvojivši fantastično drugo mjesto. Dora je u iznimno jakoj konkurenciji skokao u vis, potvrdila svoju klasu i borbenost, preletjevši letvicu na visini od 1,76 metara. Ovaj rezultat ima još veću težinu kada se uzme u obzir težina samog natjecanja. Na mitingu u Poljskoj snage su odmjerile ponajbolje juniorske reprezentacije ovog dijela Europe. Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Ukrajina i domaćin Poljska. U disciplini skoku vis nastupilo je ukupno 11 djevojaka po dvije najbolje juniorke iz svake zemlje. Što znači da se vodila borba za svaki centimetar. Da je ovo iznimno velik uspjeh i dodatna motivacija za nastavak sezone, istaknuo je njezin trener Marijan Kuhari, koji je pratio Doru na ovom natjecanju i vodio je do europskog postolja.
1: Sportske minute.
0: Tin Treščec, talentirani mladi ronilac i član ronilačkog kluba Šoderica, ostvario je povijesni uspjeh na Europskom juniorskom prvenstvu u plivanju perajama i brzinskom ronjenju koje se održava na grčkom otoku Kiosu. Nastupajući u dresu hrvatske reprezentacije, Treščec je briljirao u disciplini 1500 metara plivanja perajama te osvojio zlatnu medalju i naslov juniorskog prvaka Europe. U klubu ističu kako je ovaj rezultat potvrda kvalitetnog rada u koprivničkoj sredini, ali i iznimnog talenta mladog sportaša. Iako je već osigurao mjesto na vrhu Europe, natjecanje za hrvatsku reprezentaciju još nije završeno. Tin i njegovi reprezentativni kolege nastavljaju nastupe u Kiosu, a odlična forma novog europskog prvaka budi nadu u nove vrhunske rezultate i moguće nove medalje.
1: Sportske minute.
0: Podravka U12 ekipa sudjelovala je na drugom izdanju međunarodnog turnira Sisija Fortis u Sisku, koji je okupio 26 ekipa i više od 350 djevojčica u U12 i U14 kategorijama. Trenerica Snježana Petika poručila je kako je Podravka U12 odigrala 3 utakmice te upisala 2 pobjede. U prvoj utakmici ekipa Cerne pobjedila je rezultatom 4-12, dok su u drugom susretu Podravkašice pobjedile ekipu Karlovca rezultatom 7-4. Nakon toga slavile su i protiv domaće ekipe Siska rezultatom 11-17, čime se zatvorio krug od 3 ekipe u kojem su ostale bez daljnjeg plasmana. Zahvaljujemo domaćinima na pozivu na zaista odličnom organiziranom turniru. Bilo nam je lijepo, stekli smo nova poznanstva, igračka iskustva i nadam se da se vidimo i do godine, poručila je trenerica Petika. Za kraj spomenemo da je nagrade najboljima dijelila igračica Josipa Mamić.
1: Sportske minute.
2: Sve što voliš
1: na jednom mjestu.
2: Radio Drava.
1: Radio Drava.
3: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo vam donosimo. Predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško sazvao je 7. sjednicu gradskog vijeća koja će se održati danas u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Na dnevnom redu naći će se više važnih tema vezanih uz funkcioniranje grada, donošenje odluka iz područja komunalnog gospodarstva, financija i razvojnih projekata. Potroško je istaknuo kako će vijećnici raspravljati o nekoliko važnih točaka za građane Koprivnice, a među najvažnijima ističe rebalans proračuna.
2: I ovim rebalansom se mijenjao, znači, prihodi poslovanja. Ovim izmjenama planiraju se za 6,8 miliona više u odnosu na važeći plan na razinu od 83,2 miliona eura. Prihod od poreza temeljem realizacije planiraju se za 1,8 miliona eura više, odnosno na 26,1 milion. Ima to još imamo pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ukupno 43,3 miliona eura, što je za 1,6 miliona eura više u odnosu na važeći plan. To su uglavnom prijenosi temeljem pomoći projekata Europske unije. Prihodi od imovine, oni se povećavaju za 3,4 miliona eura i primici od financijske imovine zaduženja povećanje za 7,2 miliona eura na 25,4 miliona eura. Korekcije na stavkama kratkoročnog kredita koji grad ima u korištenju te plana novih dugoročnih kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Rashodi poslovanja, oni rastu za 2 miliona eura, odnosno na 54,8 miliona i rashodi za nabavu nefinancijske imovine rastu za 1,7 miliona eura, odnosno na 36,2 miliona eura.
1: Početak sjednice zakazan je za 16 sati, a sve ćemo naravno pratiti u našem informativnom programu. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije uključit će se u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske ovog petka 12. lipnja od 12 do 15 sati. Cilj sudjelovanja je predstaviti rad udruge te dodatno istaknuti važnost preventivne zdravstvene skrbi i očuvanja zdravlja građana. Predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije Tomislav Jelić.
3: Mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što vidljivost da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spriječimo.
1: Iz Lige podsjećaju kako već godinama organiziraju besplatne preventivne preglede i edukativne aktivnosti, nastojeći pridonijeti ranom otkrivanju bolesti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na području naše županije te gradova i općina s kojima surađuju. U sklopu Dana otvorenih vrata bit će održana edukativna predavanje liječnika različitih specijalnosti, a posjetitelji će imati priliku upoznati se i s dosadašnjim aktivnostima te planovima rada Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Župan Tomislav Golubić i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči su u prostorima županijske uprave potpisali sporazum o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu. Naime, županijska skupština je na temelju prijedloga i uz suglasnost župana Golubića na 5. sjednici održanoj 26. veljače ove godine donijela odluku o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost grada Đurđevca. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dalo je suglasnost na ovu odluku, te se između županije i grada Đurđevca potpisuje sporazum kojim će se pobliže odrediti

0: postupak, uvjete i način preuzimanja navedenih poslova iz nadležnosti županije za područje grada Đurđevca. Važno je istaknuti kako grad Đurđevac spomenute poslove obavlja samo za područje grada Đurđevca, te za iste osigurava financijska sredstva. Nakon više od 10 godina zalaganja, inicijativa priprema i odluka, grad Đurđevac od 1. srpnja preuzima izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju i prostorno uređenje. Priča je započela još 2014. godine, kada je grad Đurđevac prvi put pokrenuo inicijativu da se građevinske dozvole izdaju u gradu građanima i investitorima. Županija je i dalje nadležna za područje općina Đurđevačke Podravine, što znači da će stanovnici uključenih općina usluge moći obaviti u izdvojenom mjestu rada županijske uprave u Đurđevcu. Županijske srednje škole uspješno su privele kraju program Škola i zajednica, poznatiji kao ŠIZ. Riječ je o inovativnom obrazovnom programu koji učenike potiče na aktivno sudjelovanje u životu zajednice, razvoj kritičnog mišljenja te rješavanje društvenih problema kroz konkretne projekte. Na završnom predstavljanju učenici su predstavili rezultate svog rada, a podršku im je dao i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Tom je prilikom istaknuo kako su upravo mladi ljudi ključni za društvene promjene. Program ŠIZ provodi se u hrvatskim srednjim školama s ciljem jačanja građanskih kompetencija učenika te povezivanju škole i zajednice kroz praktičan rad na stvarnim društvenim izazovima. Policijski službenici policijske postaje Koprivnica jučer su u poslijepodnevnim satima proveli pojačan nadzor brzine kretanja vozila, tijekom kojeg su evidentirali ukupno 58 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Najveće prekoračenje zabilježeno je oko 16 sati na Petranskoj cesti u Koprivnici. Vozač osobnog automobila kretao se brzinom od čak 120 km na sat, iako je na toj dionici dopuštena brzina 60 km na sat. Iz policije ističu kako se ovakvi nadzori provode s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa te smanjenja broja prometnih nesreća, posebno onih s teškim posljedicama. Budući da su nepropisna i neprilagođena brzina među najčešćim uzrocima prometnih nesreća, policija ponovno apelira na vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine, te vožnju prilagode uvjetima na cesti, a pojačane kontrole brzine nastavit će se i tijekom narednih dana. Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 31-godišnjeg vozača teretnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka koji se uglušio na naredbu na zaustavljanje te nastavio vožnju. Incident se dogodio u večernjim satima nakon što je vozilo zaustavljeno. Policija je utvrdila da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je vozio pod utjecajem alkohola od čak 2,38 promila. Osim toga, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Vozač je uhićen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu od 1840 do 3700 eura, zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, te upis 9 negativnih prekršajnih bodova nakon pravomoćnosti odluke. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom protekla 24 sata zabilježeno je čak 5 naleta vozila na divljač, a u svim slučajevima nije utvrđena prekršajna odgovornost vozača, no nastala je materijalna šteta na vozilima. Zbog učestalosti ovakvih prometnih događaja, policija ponovno upozorava vozače na potrebu pojačanog opreza, osobito na dionicama ceste koje prolaze kroz šumska područja i mjesta gdje je postavljena prometna signalizacija koja upozorava na mogućnost pojave divljači na kolniku. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, posebice u sumrak, tijekom noći i u ranim jutarnjim satima kada su divlje životinje najaktivnije. Također preporučuje se korištenje dugih svjetala kada to prometni uvjeti dopuštaju, te povećana koncentracija tijekom vožnje kako bi se na vrijeme uočile životinje uz cestu ili refleksija njihovih očiju. Policija upozorava da je ponašanje divljači često nepredvidivo, te da životinje nakon prelaska kolnika mogu iznenada promijeniti smjer i vratiti se na cestu. U takvim situacijama vozači trebaju biti spremni na zaustavljanje, ali izbjegavati nagle pokrete upravljačem koji mogu dovesti do težih posljedica, poput slijetanja s ceste ili sudara s drugim vozilima. U slučaju naleta na divljač, vozači su dužni o događaju obavijestiti policiju. Robert Markulin ostaje predsjednik nogometnog kluba Slaven Belupo. Na sjednici klubske skupštine jednoglasno je izabran za novi četverogodišnji mandat na čelu koprivničkog prvoligaša. U obraćanju skupštinarima Markulin je istaknuo kako su u proteklom razdoblju ostvareni važni ciljevi, među kojima je posebno izdvojio dogovor s gradom Koprivnicom o izgradnji novog stadiona, koji smatra ključnim projektom za budućnost kluba. Naglasio je i važnost rekordnog transfera Adriana Jagušića, koji je pridonio financijskoj stabilnosti, kao i razvoj mladih igrača i stručnog stožera. Osvrnuvši se na prošlu sezonu, predsjednik Slaven Belupa ocijenio je rezultate zadovoljavajućima. Istaknuo je kako je momčad unatoč brojnim ozljedama ostala konkurentna te bila nadomak plasmana u europska natjecanja, dok su priliku za dokazivanje dobili brojni mladi igrači. Na skupštini su potvrđene i određene promjene u izvršnom odboru kluba te izabrani potpredsjednici koji će zajedno s predsjednikom voditi Slaven Belupa u novom mandatu. Spomenimo i da su za potpredsjednike kluba izabrani Hrvoje Čeović ispred Belupa, Marinko Beljo ispred Podravke, Darko Koren ispred Radnika, Goran Međurečan ispred grada Koprivnice i Josip Kolar ispred Županije. Slačionicu koprivničkog prvoligaša, 29-godišnji napadač Ivan Božić, napušta nakon samo godinu dana, a sve zbog ozljede zadobivene još prošle godine, od koje se Božić nije uspio do kraja oporaviti, te je s klubom potpisao sporazumni raskid ugovora. Njegova karijera u Slavenu počela je debijem na Rujevici početkom kolovoza prošle godine, a tjedan kasnije, u domaćoj pobjedi nad Varaždinom, upisao se i među strijelce. Do kraja netom završene sezone dogurao je do 7 nastupa, 6 u prvenstvu i jedan u kupu. Upravo na nastupu u kupu igranom sredinom rujna u Kotoribi, Božić je zadobio ozljedu koja ga je na nekoliko mjeseci udaljila od terena. Oporavak je bio dug i još traje, iako je krajem sezone u izostanku velikog broja igrača odigrao nekoliko minuta kroz dvije utakmice. Ovom prilikom Ivanu zahvaljujemo na svemu, prije svega na korektnom i profesionalnom odnosu prema suigračima, trenerima i svima u klubu. Isto tako želimo mu što brži oporavak od neugodne ozljede, da se što prije vrati u pravi ritam i tamo gdje najviše voli biti, a to je na zeleni teren. Hvala i sretno u nastavku karijere, poručili su iz kluba. Od 3. do 6. lipnja Beč je bio središte europske robotske elite, ugostivši prestižno europsko RoboCup natjecanje. Među stotinama talentirane djece i više od 150 timova iz cijele Europe, boje Hrvatske, Koprivnice i svoje regije ponosno je branila i jedna sjajna ekipa iz Koprivnice, Bioter Boots. U iznimno jakoj i zahtjevnoj konkurenciji od 19 ekipa u kategoriji Rescue Maze Entry, koprivnički učenici Ivan Kišiček i Benjamin Tot, predvođeni mentorom Borisom Toncom, pokazali su vrhunsko znanje, pribranost i timski duh. Već prvog dana natjecanja naši su dečki odradili fantastične vožnje i pozicionirali se na visoko 9. mjesto. Drugi dan donio je nove pritiske, ali i uspješno savladavanje redovne vožnje te zahtjevnog tehničkog izazova. Točku na i sjajnog nastupa stavili su posljednjeg dana natjecanja u sklopu super tim izazova, zaključivši cijelu manifestaciju s uspješno odrađenim vožnjama u baš svim segmentima. Iako u konačnici to nije bilo dovoljno za pobjedničko postolje i plasman među tri najbolje ekipe, ostvareni rezultat ima zlatni sjaj. Samo sudjelovanje na ovako velikom i prestižnom međunarodnom natjecanju ogroman je uspjeh. Ovo je veliko priznanje za našu zajednicu tehničke kulture grada Koprivnice, sam grad kao i za cijelu Koprivničko-križevačku županiju. S ponosom ističu mentori. A mentorski tim činili su Maja Trešćec, Željka Hanžek i Boris Tonc. Vremenska prognoza. U nastavku dana prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljevinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Sutra promjenjivo oblačno i osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiše i pljuskovi s grmljevinom, a još u noći ujutro može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. Maksimalna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku.
1: Dnevnik Radio Drave. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Lokalac Aktualac. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o Ligi protiv raka Koprivničko-križevačke županije, koja će se uključiti u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga 2026. koju organizira Ured za udruge Republike Hrvatske s ciljem predstavljanja svog rada i promicanja važnosti preventivne zdravstvene skrbi. Sa mnom na telefonu je Tomislav Jelić, predsjednik Lige protiv raka Koprivničko-križevačke županije. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima svima.
1: No. Evo, odmah na početku pitanje, što ste pripremili za građane ovoga petka i što očekujete od ovog događaja?
2: Pa, mi očekujemo da malo ljudima približimo naše aktivnosti, ono što se veli, one vidljivost, da bude naša vidljivost dobra. Pripremili smo par predavanja o potrebi preventivnih pregleda, pa o problemima, kožnim problemima koje bi doktorica Bardek održala, pa gospođa Zetović o samom pregledu dojke, pa doktor Odobašić o torinskim problemima i takvim stvarima. I možda i predstavili svoje projekte koje postoje. Upravo jedan od najbitnijih su ovi preventivni pregledi i naše ponašanje da rano otkrijemo bolest ili da ju eventualno spriječimo.
1: Tijekom godina, evo, organizirali ste zaista brojne besplatne preventivne preglede. Koliko je građana, je li imate možda podatak do sada, sudjelovalo u tim akcijama i kakvi su njihovi zapravo učinci?
2: Pa ja vam ne mogu točno reći broj, nisam ono toliko jako dugo u tome, to postoji nekakva statistika naravno. Ali učinkovitost naravno postoji, pogotovo ovo doktorica Bardek kaj radi i što se tiče tih preventivnih besplatnih pregleda i otkrića melanoma i tih stvari. Tako da to su sve dobre stvari i dakle već ako otkrijete ako i jednog pokušate spasiti čovjeka, onda vam je to, kako se veli, spasili ste cijeli svijet, bar i takav osjećaj. Ali zato upravo to, velim, doktorica Bardek u ovom trenutku i urolozi imaju ove svoje dobre rezultate. Evo, iskreno.
1: Ne moramo naglašavati koliko je važno zapravo rano otkrivanje bolesti. Jesu li preventivni pregledi danas građanima dostupniji nego prije?
2: Pa ja se nadam da jesu i ako nisu, onda da zajedno radimo u svim tim stvarima da oni to postanu. Jer upravo ti preventivni pregledi nam budu smanjili smrtnost i rano otkrivanje nekakvog karcinoma. Tako da oni upravo tim preventivnim pregledima, pa makar bili ti preventivni pregledi, kako se zna reći, da si čovjeka bez veze pregledavali, takve stvari, ali ne postoji bezvezni pregled. I ako nađete rano neku bolest, sigurno je šansa za preživljenje ekstremno, ekstremno veća. Evo ga, tako da li su dostupni, pa ja živim u uvjerenju da jesu. To naravno postoje podaci koji mogu dati zdravstvene ustanove ili nekakvi više instance, ali lakše danas ipak čovjek unatoč svemu dođe i do pregleda ultrazvukom i do pregleda i do kolonoskopije i do svih tih stvari dođe prije na red nego što je to nekad bilo i moramo biti onako, kako se veli, realni. Iako nisu često ljudi zadovoljni sa brzinom dolaska na pregled i naravno da se to uvijek brzina može povećati i poboljšati, ali mislim da u odnosu, ja već sad nažalost mogu reći da dugo radim, u odnosu na prije, mislim da je to znatno bolje, evo iskreno.
1: Evo, bili ste najavili zapravo predavanja liječnika različitih specijalnosti. Koje će teme recimo biti u fokusu ovoga petka i možda da spomenemo, evo, kome su prvenstveno predavanja namijenjena?
2: Predavanja su namijenjena zdravim ljudima, kako se veli, da oni dođu ako mogu, naravno, da dođu i čuju i da mi ćemo naravno kroz godinu i dalje imati ove preventivne preglede radi ranog otkrivanja bolesti kože, prvenstveno melanoma ili planocelularnih karcinoma kože, pa naravno i doktor Odobašić sa preventivom kako se bori protiv karcinoma otorinolaringoloških karcinoma, dakle karcinoma vrata i respiratornog sustava, eventualno jednjaka. Naravno, gastroenterolozi će održavati svoje kroz svoje društvo isto takva predavanja u kojem budu govorili o potrebi gastroskopije, kolonoskopije i njihovih pregleda. Gospođa Zetović, koja bude ispred udruge NADA, govorila ispred dakle, udruženja društva za bolesti dojke, bude govorila o potrebi samog pregleda dojke. Ja ću pričati malo o nekakvim isto neoplazmama probavnog sustava. Znate, najbitnije je da ljudi budu malo senzibilizirani. Niko ne bude na tom predavanju, niti se bude nekakva bolest otkrila, niti se bude neko izliječilo, ali dok je ta vidljivost među ljudima i dok se ta nekakva svijest ljudi diže na bolju razinu, onda su i rezultati bolji. Dakle, samo ono malo senzibilizacija da ljudi čisto čuju da je to potrebno, kako se mi niš drugo.
1: Hvala vam lijepo i vidimo se dakle ovog petka na danima otvorenih vrata.
2: Može. Hvala vam, Bojane, puno. Lokalac, aktualac.
0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.